0: 的女子哈，
1: やめやめ待つのインゴババア、
0: 隙間風だらけの借金長屋、みんなまとめて売らせてやる、みんなまとめて、みんなまとめて売らせてやるんだ。しかし俺は一人で飛んでやるぞ、飛ぶんだ飛ぶんだ、俺は全然気持ちで飛ぶんだよ、飛ぶんだ飛ぶんだ。

罪深き太っちょの母さん、僕と李軍家の大人っぽい愛部、遠い静かな場所で射精する音も、けだれ風景の中での楽しい髭を覚えたことも。